Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Bartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

0: Sendeplanen.
1: Hei, jeg heter Maria Stahl, og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

På Radio Sunnmøre så har vi en programpost som heter Min sang, så vi har med en del program hvor mennesker vi møter får lov å ønske seg en spesiell sang. I og med at de så laget de programsnuttene, så er det ikke så enkelt for meg å være med der, men skulle jeg ønske meg en sang som virkelig var noe av det vakreste de vet og fineste de vet, så er det den sangen vi skal slutte med i dag. Det Cathedrals, denne nesten udødelige gospelgruppen for dem, mange av dem døde fra USA, skal få synge Mansion Over the Hilltop. Jeg har en bolig over bakketoppen, jeg har en bolig I evigheten. Tro ikke at jeg fattig og uten penger og eiendom, for jeg har en bolig I himmelen. Med denne alldeles nydelige sangen, I alle fall hvis du spør meg om min musikksmak, så takker jeg for følge her I Fokus I dag og ønsker på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.